wa chuma enu ti ye fra wa wanwa en sentreni ni wa wa chuma o ye wa ye nana no bres no ara do da so ye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh